0: Шүкүр, адвокат бир аклаңа бизни.
1: Ха, деда, кандайраак кызык маа.
0: Сизлек.
1: Мен мукайсада. Ха. Соттун сыт. Өзүм ялгыз кирген кайсаги. Дабы аңлап кетип барман.
2: Рахмат.
1: Ялгыз калмаксам.
2: Хм.
1: Келгисиңизде асырын тек болгу деп жашанганларны. Кытырган кесиптер болсо, бизди мыякке дөөлөт саясатлар чыкыякке. Хм. Эмимди яхшылыклар болсун.
0: Шуша.
2: А пулны жыкрак жыккаштырыңыз ма амса? Күтүдөгөн пул керек. О, яшанга вактыңызды техин пейдей улап кетсиз, унусты пул чыкагыңыз
0: бар. Пул кайсыгыз келмей дагы үтөт. Пул
2: келмей улап. Балды балды бай, мен акстана балды балды. Я, я, пул кайсыгыз кайш болса ба, бу жерде турып алам бай бадам.
0: Бала бишин карап турсун. Мен мына бу жер, бу жерге келип алсаң, дүкөн чим карайды деп.
2: Майра, дүкөн ашып, махсуслык кылып, яшанганда бекиниман да бир пулнычо бир жерге там торус кытык келирсиңиз ма?
0: Yani Nur.
3: Her bir tema şevha cenobi yolları ve şükrede otakhanı aldı. Ravanken karşı taraf güzel kaçtı şeyin akazı karatmanga yönü sosa gitti.
0: Makul makul.
2: Yamallıga Şerzat, fıçır berin ağa bayan fıçırınız mı yetkiz bugün?
0: Ma bu, abdumiyet siz hiç kanda fıçır beğenmeyip siz o yolda fıçır beğsen de kene?
2: Ya bayan
0: bir... Baş fıçır kelmedi.
2: Ma muşu demez mi ya? 19'un töt ötken çentiyen berip tüke bunu.
0: Yani.
2: Ojo abdimisiz o neç gün oldu bek ofçorunuz hazır süyleysiz değil
0: mi?
2: Ma et kelem siz ya bizden idarını aldık ha kelip. Ofçorumni da koymaysa süylep ketmem siz abdimizat.
0: Şu kaldı. Sizden götürmü körükten düşüp jodin taraf qarap manganda qoşliniydi tosul kitipdi o yolla.
2: Yusufcan aga daptada jecho jeya degen xatomiz bolmaydı. Amda tordu jeya qıp bolgan bilan siz aşı nemige beringizmi? Kazivenge baramsız kazivenge berip anağa jecho jeya degen xatni basqızıp qaytib kelmasangiz bo'lmaydi.
0: Yana qarsaq kelgusin deydi bir joz elib mehmon qiling andan hammasi yomonlamaydigan bo'ldi deb aral turib tikay kelgusin.
2: Ya yavilib chi aytirmasa yana
0: yomonlaydi.
2: Bularni cho'qim o'qitish kerak. Biz o'qitish kerak taza 10 kun 15 kun. Aning keyindan 10 yil ketadi.
0: Atirgul restoranni oldim bek to'sil ketibdi Marozjonning uchuri.
2: Mavludkamni ko'migil uzun bo'lib ketib qo'shib ketdim ovozni anglab dedi va men ba en Ахвалы қарғанша өзіңіз
0: жүзіқа кетіпті.
2: Жоқ, кетке ақшайды. Мәулітқамды жиық ноқып қойдым деп. Рахмет, рахмет бұл күнін, рахмет.
0: Ноқылышлардан қошал болымыз азыр.
2: Ой, бәкла, бәкла. Бешіміз асманға жетті.
0: Лимон дейді, даваның әрқайсы жолдары тоса, қайсы жолны десең, ашу жол тосылып кетті. Ямаллайдығанларын егіп, ашу
2: құлақтың
0: түбіне шикіні қойыңыз ба, мәулітқа деп.
2: Рәсми, сіздің басыңыз. Бұны
0: істеді сіз ме, бажы ма, лимон?
2: Сіздің басыңыз. Сізге төртіні қойым енді іш құлақ болған екен, бір құлақ ішкенін. Сүйіңіз шығарып тұрмын да лимон.
0: Чаң, чаң таза. От кетеді құлақтың таза ашы.
2: Таяқ еңіз бар ма, қозам деп тұрып таза ашы.
0: Өзіңге тараплады машин көп екен, а?
2: Болды. Шемфу, мақұл көріп отқаныңызды білді. Рахмет, жұма. Ол жа 10-ші райынның алды дикке еллады машинла көп деді Абдырахман Самкичи. Әй, бұл балқанда кете бұл Абдырахман Самкичи? Үйге ямғы еғып аты да?
0: Әй, бұл кәтмісім бұлды. Мысал шай қонықасына бәр бір үйгі басын башқа еш қандай еш қанмайды.
2: Ұлғар малым, нәт осы қаған бұл үйдің аңыз? Қолжыненке, қолжыненке, алай да әскертіп көйілі, ғалбиет елді сұзмайадың ба. Ямғыр еғейді дәмес ма шы сәбдің? Ямғыр яғды, қай яғды, ша құрап кетті. Өт кімні майлысам, па құрап кетті. Исам кәмні чақасам, ва құрап кетті. Ялу даңлықтың амма бо, мән дәйді жыма, деше тосылға ақшайды.
0: Күлеге қылай.
2: Шау аваймай, мен ба ямаллымаймай бәр бір деп. Сіз ямаллыман, лекен хақным ямаллат қызман жұма. Хақ ямаллап кетмісін сіз, не?
0: Шырзат аңлаң жұма ма сіздің ісіміңіз шықты ұқтыруңыз әмді оқиымыз Аргон Тәнтәрбе мәркізінің алдыдым, Бейджин әлу қарап маңдым машин жақ дейді,
2: ә? Болды, рахмет.
4: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
5: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
4: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопоздық чөндірілуді.
5: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзіді құтырылуді.
4: Сағламлық көрсәтмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
5: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
4: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
5: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
6: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
5: Мүкапатлық чек Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş kadarla kızgarlık. faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukafatka eriş pırsatınız var.
6: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Solution App Detali 6.0 pilosunuz kısmının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
4: Şansı siz bir yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
6: Solution App Detali 6.0 pilosunuz kısmında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüntüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
6: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerle setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
5: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution App Detali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hemre boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarından Solution App Detali'ni çürüp, serkıl mezmurlardan huzurunun.
2: Yollarınızda
0: biz hemra.
2: Bulbul göyağınız bizden galibiyet yolu acayip ravan örümçüde deydim ona.
0: Yakşı ravanlaşıp duyayım sen.
2: Benim babam iki gün burun sayıbak rayını 13 oturan aldığın taksiye çıkıp daha evvel şiir düşüp kalan taksi telefonunu unutkattı deyince mi? Telefon tipi akışta olsa bir alaklaşkan bu sana ya.
0: Buldu. Hemsi Şevkini gün alıp etli ya.
2: Buldu.
7: Valla ne bıktı sizgimi tersip tuttu
2: ya. Kaysi?
7: Sizin boğahlığım tersi kılıyım.
2: Tamak yemsiz kozam diyeyim. Divan'dan Şamoçan kızıma kayılmış. Bek dostup gettim. Maşıncık, tıncık etim uçuru bir işimdeydi. Bek içi de diyen dostumuz.
0: Bunun adı ki burarak bir
2: yer. Sinfucun. Bana birini siz verip siz birini biz kaytırıptık.
0: Abdurrahman son kişi hoş deptu. Onda bası hoş deydi. Hoşumam dok.
2: Hoş demdik hemize.
0: Hoş değil. Hoş olsun hoş.
2: Meyli onda asa. Buludu. Kaderlik anlıkçılığa hep de ahirdeki kirli anlarının menelik, köngüllük ötüşünü oranlaştırmak için bakan işler anlarının öz anla oyluğundu gidek naiti çıraylık buluşunu Çin kalbimizin ümit kılımız. Tosluk kalan yol bilektirik yoldur anla baldırak içilip kesin deydikan arzu armalarımızı bildirip sizlerge hoş demekçimiz.
0: Yoldur anla ravan bulsun programı riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen
2: Zühre Kerem.
0: Hayır hoş aman boğay sizler.
2: Hayır hoş.